sangue na lobaki na yo okuma koko na ngai likolo ya zelo te mama surtout ntango mbongo ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba martin pecher bakoya kotanga oyebi bieke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oya moto

0: 島英語。
1: Nina la mdochi matonso da fond de siri na jimengo da fond de keloka a unzi fati torso ba kiyo singi la mingi na manu esamule fis na gani chilo tila koko na da fond de keloka so a unzi torso esu bongani ifana la so a si bunga omena tinda après la kole ingwa na yani torso so a si penze bunga balosho na ndoni osho torso yake na poko tia yikuwe so kia gi serio so ifo meninga ake duchinga kanga da torso epi menikete wangonga onga wesi chifaso ba isupe tene igu na koroti lingala kene igu warama makunzi na notable chilo so ake san atene laso nando tene ti kusala anga na nene tela so ake amu mokunzi ti ache vakata mokunzi na mango ratonde keluka tola kemayi ibarala mingi nando ndende so la dapo ale igu na koroti lingala.

Bobala singula mingira mola kutsinga da fonde ke luka betsa ke da kutange ngunga na kumunga loro singa nguto sula tsine bon tsi ya lutsinga ke to sula loketo emanie ke ke kutse ne zamba tatu kusala tsina ita tshunga na pe kutsi loketo putume ya.

Tafono de Kiluka Ibarala Igonda la Kosakama Tafono de Kiluka na todo mangana bongo iga wana tikwa singala sona be Africa izianga na lege sembeti mozo koti Antonio ndaliti tene yamba a Centrafrica so ke na begeti wa mfafa na la kusanti tikwa singala sona be Africa sembeti mozo koso ilona ke tanto na Tafono de Kiluka ton so ilingi tene warat se waso se ke na begeti ladi itala biri ke la so ingana begeti ladi salangu se na tikwa tati ladi na begeti wa mfafa na Tafono de Kiluka 75 93 33 33 72 29 52 52 pendant ce bâtiment de conciliation.

0: Josias Tonga Kemai Barala, Josias Sara Kemengeti la Jinzu ni Gangwa. Tena kia peki mara.
1: Vike mi la jilani, ata toka miso apil la jil. Pase ani kutaji giriri, ake ngangu mingi, ala buke, ake resi. Pase didiri, ata ata na metala. Ata ifotene, kompaye ka, yapa kisana la pe. Ami fa iso amso.
0: Betia kenanga wi, nina la fana istora na dafono de kiluka wa, inga pe barasi la kuyada.
1: Wa bala kimi ba bapati ni naiba ambras galati ni ba takuma alasi ni ba Jeremy na kusongo ni kimi ba wati ni amini kwa ngata
0: singi la zola kina.